Radio, Urbana FM Clara, Sarai Plagari i Santis. Apte Costa, Apte Clara, Salamis i Regio Costa Javas.